Ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu, ah, deu